план, пособная теща рідне нора. Легий мудро я розум, це вже від рахів, а то більше твоя. Загадаю добру Божу, і діжу, і що дозь людос есенпе. І шлем не будь по дозьку, сумня дузди, і між легій літе. Загадаю добру Божу, і діжу, і що дозь людос есенпе. Ішлене, будь по-доцьку, сумня, пустий піч, легій літер. Пекну вагом, пекну вешке, пеле буйдом, пекну корто сумня. Ташка, кетем, оборум, роштір, будут, варто, віро, побарто. Ти загадет, йобру, божу, не між тудом, вілдот, озесіпе. Кожна з тудом, будь пекну, тут, особняя, дуйло, вісто, черіпе. Ти загадет, йобру, божу, не між тудом, вілдот, озесіпе. Студом, хоть день на тут, особняє, дуй ровісто черів.